Góðan dag og hjertaliga velkomin til enn eina sending og í rauginni Radio Stjernekile. Her vi Johan og í verinni. Sia skal at í lötni reisi ikkje da stóra hætti ein midlensending, midlenland, her bara sýtti pinnastillur heima hjá mig sjálfum og gjeri fætt radio utan egentlig að uppliva nega anna enn þeir fyrirtöyna som vit öll hefa til félags. Og í bakgrunden har við Herb Albert og hans röð Tijuana Brass Band og Sanjin Tijuana Taxi. Komandi og hjartaliga velkomin til sendingina Radio Stjern.